0: sense one ma ne bokum ona mwa ne so wasene na mani panyina hu se wo suwo nyankopon wote ase ye wo nya enkoa we die enye this way enye de ohia enkoa ne die enye so se na we die de ohia enkoa ne se obegi yesu die wo do wure nyina be se de mu
1: ah
0: ya kadia ye yasum na waye biama ye yinim de oye ene de oguso eye obekunani na ama na adwene mu da okuto ufo be no bi syenkwa ade na wu oni babrabom kwaduma na wu ana awade na wu ana asete na wu ana ene ngwase na da oso ana nipa na apo ana anase enka wonka nipa hu bio se obeya wiade a odia mani pe nyina anka se wasai maye nyi ututune when the penny and tia so, may I first someone torso? No, that demerans rabenimo. On the car a womb, on a shah a dinner. So that they